Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: To su te naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Sjeverni FM. O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Baš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Čauke ma i baurico.
4: A gdje smo to peri počuli?
5: Svetlinu na festivalu.
4: Prije 30 lijet.
5: A ove godine u petak 17. srpnja od 20 sati
4: Kavaliri i prijatelji.
5: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
4: A u subotu 18. srpnja od 17 sati
5: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
4: Dođite svi Cvetlin poljek Trakuština.
5: I ne treba korta.

aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Poštovani slušatelji, hvaljeni su si Marija, srdačan vam pozdrav u novoj emisiji Kome da idemo i ove 15. nedelje kroz godinu. Ja sam Iva Kuzmić, za vas danas uređujem i vodim emisiju koju tonski realizira kolega Siniša Conar. Riječ Božju koju crkva pred nas danas stavlja aktualizirat će nam ovog puta velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihove obitelji Varaždinske biskupije. U evanđelju slušamo onu dobro poznatu prispodobu o sijaču i sjemenu koje potom pada na različite tla i daje različite plodove. I premda nam je prispodoba poznata, dobro je prisjetiti se njezine pouke, što ćemo i napraviti nakon glazbenog broja. Ostanite s nama.

0: Kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje, a kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga.

0: Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100-struk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva Kraljevstva Nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima daće se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori, slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti, jer usalilo se srce naroda ovoga. Uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje, jedan 100-struko, jedan 60-struko, a jedan 30-struko.
1: Kome da idemo? Lijep pozdrav i vama koji ste nam se možda tek sad pridružili, aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Kolega Branimir Gubić upravo nam je pročitao evanđelje ove 15. nedelje kroz godinu, a u studiju Od srca pozdravljam velečasnog Leonarda Šardija koji će nas podsjetiti na važne pouke ove prispodobe koje smo čuli. Velečasni Šardi, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Uvijek je hvaljen.
1: Čuli smo u evanđelju danas kako nisu svi razumjeli ovu prispodobu. Zašto, velečasni Šardi, koje su zapreke razumijevanju Isusa bile u ono vrijeme, a koje su zapreke razumijevanja Isusa danas?
2: Možda nam iz današnje perspektive sve zvuči jako logično, pa smatramo i nepotrebnim dodatno Isusovo tumačenje. No odgovor zašto postoje zapreke u razumijevanju i danas i nekad, možemo iščitati iz ovog dodatka koje Isus uzima iz knjige proroka Izaije. Jer usavilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate pa ih izliječim. Ma svaka Isusova prispodoba je poziv na svojevrsni ispit savjesti i poziva nas da promotrimo kako mi živimo svoju duhovnost. Sama slika sijača koji baca sjeme, koje pada na različita tla i prema tome donosi plodove ili ne, svima je razumljiva. Ali srce je ono koje ostaje zatvoreno, pa ne čuje govor o duhovnim stvarnostima, o pozivu da se riječ Božja sluša i živi. Razlog što Isusa ne razumiju može biti njihov pogled na Isusa. Oni još nisu spoznali da je on sam ta riječ Božja, pa su u njegovim riječima slušali samo riječi čovjeka, a ne riječi živoga Boga. A danas je zapreka u razumijevanju ta što se možda premalo bavimo provođenjem riječi u konkretna djela. Imamo u našem prostoru mnoga svjedočanstva, mnogo izgovorenih riječi. Mnogi će citirati Sveto pismo, no ta riječ i svjedočanstvo treba se konkretizirati u djelima ljubavi koje možemo i trebamo činiti jedni prema drugima. Tako dugo dok riječ samo slušamo i dok se divimo Isusovim riječima, a u životu ništa ne mijenjamo i konkretno ne djelujemo, znači da još niti mi nismo razumjeli što Isus govori.
1: Znati o tajstva Kraljevstva Nebeskoga, kako smo čuli, nekome je dano, a nekome nije. Je li to pravedno, velečasni Šardi? Kako to razumjeti?
2: Gospodin Isus došao nam je svima donijeti radosnu vijest spasenja i on želi da se svi ljudi spase. I na nedjeljnim misama i u trenucima dok mnogi slušaju i ovu emisiju, netko će reći samo poslušati, a drugi će pokušati sobom riječi ući u odnos i malo je produbiti u svojim životnim situacijama. Kao i u prvom odgovoru, biti otvoreno srca i naša želja da pitamo Isusa i ono što ne razumijemo. Gospodin će nam dati odgovor, ali mi smo učenici u njegovoj školi. Sjećamo se da se u školi pišu i sastavci, i referati, i različiti radovi. Istražuje se neka tema i istraživanjem se dolazi do dubljih spoznaja. U Gospodinovoj školi, do spoznaje o tajstva Kraljevstva Nebeskoga, dolazimo putem molitve i druženja s Gospodinom. Spoznaje ovih tajni nije stvar intelekta, već povjerenja i suradnje s Gospodinom. Nebesko Kraljevstvo Gospodin otkriva malenima i na taj način otvara put da svaki tko želi može razumjeti Božju riječ. Često sam zadivljen kako u susretu s osobama s invaliditetom, možemo reći malenima ovoga svijeta, prepoznajem jednostavnost življenja Božjih riječi. Oni koji ponekad i ne mogu riječ prozboriti, ali srcem govore o uzvišenom idealu ljubavi, jer konkretnim djelima brinu o onima koji ih okružuju. Dakle, tko ima otvoreno srce, razumije će da se o tajstvo Kraljevstva Nebeskoga nalazi u konkretnom življenju ljubavi prema Bogu i bližnjima.
1: Svako od ovog spomenutog tla može biti naše srce i to je kod svakog od nas promjenjivo. Jednom trnje, jednom kamenje, jednom na netko otme što je posijano. No možemo li mi nešto napraviti da naše srce u većini vremena bude plodno tlo za Božju riječ? Kako to postići, velečasni Šarne?
2: Zemlju, odnosno naše srce, potrebno je njegovati. Dakle, brinuti se o srcu, pljeviti, raskrčiti, dodati nove zemlje. Imamo alate kako to činiti. To su poneprije sakramenti i redoviti ispit savjesti. Bilo bi dobro uvesti u praksu svakodnevni ispit savjesti u kojemu ćemo zastati i promotriti kakva je zemlja na kraju jednog dana. Tako ćemo uvijek ostati budni i svjesni stanja našeg duhovnog života, a istovremeno značemo na čemu nam je poraditi u danu koji dolazi. Kad se zemlja zapusti, trebaju vremena i brige da se ponovno na njoj može nešto događati, odnosno izrasti. Pa tako i sa srcem. Kad zapustimo duhovni život, treba će vremena da se ponovno vratimo u zdravi ritam duhovnog života. Ljeto je, počinju praznici i godišnji odmori. Mnogi, nažalost, u ovom periodu zapuste i duhovni život i naravno na jesen postane teško ponovno se vratiti i razumjeti što i zašto nam Isus govori. Pa potičem slušatelje da ne zapuste duhovni život, nego da pače u periodu odmora neka se još intenzivnije bave svojim duhovnim životom. Gospodin neumorno sije. Bila bi šteta da se u nama ne razviju plodovi njegova sjemena.
1: Hvala vam od srca.
2: Hvala na pozivu.

Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije koristim još priliku pozvati zainteresirane na natječaj duhovnog stvaralaštva Vrelo nadahnuća za kratke književne vrste, glazbeno djelo i ilustraciju duhovne tematike. Uvjete natječaja potražite na mrežnoj stranici Varaždinske biskupije, a u emisiji Kome da idemo ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do slušanja.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Čauke, ma čauke i baurico.
3: A gdje smo to peri počuli?
4: Svetlinu na festivalu.
3: Prije 30 ljet.
4: A ove godine u petak 17. srpnja od 20 sati.
3: Kavaliri i prijatelji.
4: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
3: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
4: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
3: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
4: I ne treba kor.

0: I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: To kad pukne ekran na mobitelu.
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.

0: Županijska kronika.
1: Dame i gospodo, evo nas na početku još jednog izdanja Županijske kronike naše županije, emisiju koju svakog tjedna donosimo detaljan pregled najvažnijih događaja, kapitalnih investicija te društvenih i kulturnih priča koje oblikuju život u našoj županiji. Sljedećih 20 minuta posvetit ćemo temama koje izravno utječu na podizanje kvalitete života naših sugrađana, od urbanih središta do najudaljenijih bežuljaka našeg kraja. Danas našu kroniku otvaramo iznimno važnim vijestima iz područja primarne zdravstvene zaštite. Vodimo vas u Dom zdravlja naše županije, ustanovu koja prolazi kroz intenzivan ciklus modernizacije. Donosimo priču o novim vozilima koje će olakšati svakodnevnicu patronažnim sestrama, ali i o velikim zahvatima te uvođenju inovativnih zdravstvenih programa. Namenjima najmlađima kao i onima koji vode bitku sa izazovima mentalnog zdravlja. Nakon zdravstvenih tema zakoračit ćemo u svijet odlične kulture i međunarodne suradnje. Najavit ćemo 5. jubilarno izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA. Otkrijemo kako će Varaždin i okolne županije ugostiti čvare tradicije sa nekoliko kontinenta, uključujući i daleke mistične uskršnje otoke. Za sam kraj emisije selimo se u Salinovec. Tamo su proslavljena čak dva velika jubileja kroz natjecanje u tradicionalnim, pomalo zaboravljenim seoskim disciplinama. Saznat ćemo kako se čuva autentični duh sela i tko je donio povijesni naslov četvrtog prvaka. Ostanite u Županijsku kroniku u sljedećih 20 minuta.
0: Županijska kronika.
1: Kaže se da se razvijenost jednog društva najbolje ogleda u tome kako skrbimo onima kojima je pomoć najpotrebnija. O bolesnima, nemoćnima, našim najstarijim sugrađanima, ali i o tek rođenoj djeci. Zdravstvena zaštita temelj je tog sustava, njezina produžena i najhumanija ruka na terenu, svakako je patronažna služba. Upravo zato sa velikim zadovoljstvom prenosimo vijest da je Dom zdravlja Varaždinske županije odnevno bogatiji za 5 novih vozila namijenjenih upravo patronažnim sestrama. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti nešto više od 82 tisuće eura sa uključenim PDV-om, a sredstva su usmjerena na ono najvažnije, mobilnost i sigurnost. Patronažne sestre su radnice koje nemaju fiksno radno mjesto u redu. Njihov ured je na terenu u kućama pacijenata. One svakog dana u svim vremenskim uvjetima, po snijegu, kiši, ljetnim žegama, prijeđu od 20 pa čak do 100 km kako bi pružile njegu, utihu i stručnu pomoć pojedincima i obiteljima u njihovim domovima. Ključeve ovih novih automobila patronažnim sestrama svečano naručio župan Anđelko Stričak, zajedno s ravnateljem Doma zdravlja naše županije, docentom doktorom znanosti Juricom Veronekom. Vozila su pažljivo raspoređena prema potrebama i gustoći terena. Dva vozila ostaju na području grada Varaždina, dok je po jedno vozilo dodijeljeno sa područja gradova Ivanec i Novi Marof te općine Sveti Ilija. Koliko ova obnova voznog parka znači u praksi, najbolje svjedoči Đužica Toplak. Ona u domu zdravlja već 28 godina radi kao patronažna sestra, a veći dio svog radnog vremena provodi upravo za volanom, obilazeći pacijente na iznimno zahtjevnom i brdovitom terenu Novog Marofa. Poslušamo njezino emotivno i iskreno svjedočanstvo s terena. Dosad sam vozila automobil star više od 20 godina, a novom se zbilja jako veselim, zato što će mi znatno olakšati svakodnevni posao. Imam zahtjevan i brdovi teren, dnevno pređem 50 do 60 km, da bi svojim pacijentima pružila pravodobnu i kvalitetnu skrb. Mi skrbimo o svojoj populaciji, od rođenja do smrti. Polovica naših pacijenta su novorođenčad, a ostala polovica kronični bolesnici starije životne dobi. U zadnje vrijeme u suradnji sa palijativnim timom obilazimo, nažalost, i sve veći broj palijativnih pacijenata. Doista, riječi sestre Đuđice podsjećaju nas na širinu i važnost ovog poziva. Od prvih dana života i skrbi novorođenčadi, pa sve do onih najtežih palijativnih momenata. No patronažne sestre nisu jedine koje ovise o odličnim vozilima. Vozni park Doma zdravlja broji ukupno 49 vozila, a njih svakodnevno koriste mobilni palijativni timovi, koordinatori palijativne skrbi, djelatnici laboratorijskih za prijevoz uzoraka, kao i timovi liječnika obiteljske medicine kada idu u kućne posjete nepokretnim pacijentima. Župan Anđelko Stričak prilikom primopredaje ključeva naglasio da se ovdje radi o sustavnom ulaganju u sigurnost i dostupnost zdravstvene skrbi. Nabavom ovih 5 vozila prosječna starost cjelokupnog voznog parka Doma zdravlja smanjena je na 10 godina. To je golem napredak ako znamo u kakvim se uvjetima radnici prije su prevozili, a u posljednjih 5 godina kupljeno je 15 novih vozila, a župan je najavio da će se ovaj pozitivan trend nastaviti iduće godine kada je u planu nabava još 5 vozila. Međutim, obnova voznog parka samo je vanjska manifestacija dubljih promjena i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i nove programe. Posebno su značajna ulaganja u zaštitu zdravlja onih najmlađih. Naime, u zgradi Doma zdravlja u Koldorskoj ulici broj 20 u Varaždinu Trenutno traju opsežni radovi na adaptaciji gotovo 200 četvrtnih metara prostora. Ove radove u cijelosti financira naša županija iz svog proračuna, izdvajajući za tu namjenu gotovo 70.000 eura. Radovi bi trebali završiti za 30 dana, nakon čega slijedi faza opremanja, kako je prostor bio potpuno se prilagođen i senzorički i tehnički potrebama djece i stručnog tima. Cilj je visoko postavljen. Naš dom zdravlja će nakon ljeta među prvima u Hrvatskoj provoditi poseban program rane intervencije u djetinjstvu, i to u suradnji sa Ministarstvom zdravstva. Izuzetno je bitan i stručni kadar. Dom zdravlja zato intenzivno radi na formiranju tima. Koordinatorica rane intervencije već je zaposlena, a trenutno se provode natječaj za zapošljavanje logopeda, psihologa, edukacijskog rehabilitatora, prvostupnika fizioterapije, radnog terapeuta te doktora medicine, neuropedijatra. Time će se osigurati cjelovita, stručna i koordinirana podrška djeci sa razvojnim rizicima ili odstupanjima, ali i njihovim obiteljima koje često u lutanjima od ustanove do ustanove gube dragocjeno vrijeme. Osim rane intervencije, ravnatelj Jurica Vronek podsjetio je i na ostale uspješne projekte poput osnaživanja mentalnog zdravlja. Zahvaljujući tom programu na lokacijama Varaždinu, Ivancu, Ludbregu, Novomarofu i Varaždinskim Toplicama danas radi 6 psihologa. Brojke o njihovom radu proteklih 12 mjeseci najbolje govore o stvarnim potrebama društva. Pružili su gotovo 8.500 usluga za ukupno više od 3.000 korisnika. I za sam kraj ovog pregleda spomenimo i mobilnost liječnika na općoj razini. Domu zdravlja prije nekoliko dana isporučena druga mobilna ambulanta. Trenutno je u tijeku natječaj za članove tima obiteljske medicine i vozača. Vrijednost obje mobilne ambulante pripadajuće medicinske opreme iznosi 320.000 eura, a nabavljene su u sklopu projekta koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Zahvaljujući ovom projektu, zdravstvena usluga uskoro će biti osigurana i za sve one udaljene dijelove naše županije koji nisu bili obuhvaćeni prvom mobilnom ambulantom. To znači jednaka prava na liječničku skrb za svakog stanovnika, bez obzira živjeli u centru grada ili na najudaljenijem brijegu. Iz svijeta medicine i socijalne skrbi selimo se u sferu ljepote, pjesme, plesa i očuvanja svjetske i domaće nematerijalne kulturne baštine. U povijesnom ambijentu Atrija Županijske palače u Varaždinu svečano je najavljeno 5. jubilarno izdanje Međunarodnog festivala KOFA. Festival će se održati u razdoblju od 12. do 16. srpnja, ove godine donosi veliku novost. Širi se obuhvaća područje triju sjevernih županija, Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-Zagorske. Festival i ove godine ima puno aktivnosti, a najavili su ih Petra Golubar, ide na začetnice direktorica festivala. Zatim zamjenica župana naše županije Silvija Zagorec, te pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždina Danijela Vosić. Predstavljanje nazočio je Tibor Bin, voditelj Varaždinskog tamburaškog orkestra, koje ove godine imaju važnu ulogu. Generalni pokrovitelj festivala KOFA je naša županija, dok su važnu podršku pružili grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. Što se tiče partnera, Varaždinski tamburaški orkestar je tu, kao i koncerturit Varaždin i Kurt Klaruš iz Maruševca, jamče vrhunsku umjetničku razinu. A ono što festival čini uistinu posebnim su njegovi gosti. Ove godine na sve Hrvatske stižu atraktivne i egzotične folklorne skupine iz Poljske, Škotske, Litve, te sa dalekih uskršnjih otoka, čiji će nastup zasigurno privući tisuće ljudi. U protekle 4 godine KOFA je ugostila više od 700 umjetnika iz više od 20 zemalja svijeta, postavši istinski folklorni ambasador regije. Ono što organizatori s ponosom ističu je činjenica da je KOFA festival koji nosi najviše priznanje kvalitete dodijeljeno od strane CIOF Internationala, svjetske organizacije koja okuplja više od 140 članica i djeluje kao partner UNESCO-a. Temeljna vrijednost ovog festivala leži u razmjeni kultura i povezivanju ljudi kroz tradiciju. Svake se godine nastoji publici predstaviti nova zemlja, novi običaj i bogata tradicijska baština, ali se istovremeno snažno promiče rad domaćih kulturno-umjetničkih društava te hrvatskih folklornih baština. Za sve posjetitelje cjelokupan program festivala je potpuno besplatan. Petra Golubar detaljno je predstavila bogat i zgusnut raspored ovog petodnevnog kulturnog maratona. Evo što je istaknula. Festival počne danas u 20 sati na prostoru Vile Bedeković, će se publici predstaviti sve gostujuće skupine, kao i domaćin festivala Kurt Klaruš iz Maruševca. U ponedjeljak ulicama užeg centra Varaždina održat će se svečani mimohod sudionika prožujući Varaždincima i svim posjetiteljima priliku da upoznaju folklorne skupine i njihove raskošne narodne nošnje. U jutarnjim satima u studentskom domu u Varaždinu bit će organizirane i folklorne radionice namijenjene najmlađima, dok će se u večernjim terminima festivalska priča nastaviti u općini Mala Subotica. Utorak 14.7. festival gostuje u Zaboku. 15.7. očekuje nas i najbogatiji festivalski dan. Jutarnji termin Tu je za najmlađe posjetitelje će se u sklopu festivala održati likovna radionica na kojoj će biti mali polaznici i puno toga naučiti kroz priču o Trakošćanskom zmaju i susrete sa mitološkim bićima iz više kultura. U večernjim satima održat će se čak dva koncerta, folklorni koncert u Ludbregu te glazbeni koncert Varaždinskog tamburaškog orkestra uz gostujuće glazbenike iz Poljske na Kazališnom trgu u Varaždinu s početkom u 8:30. Svečano zatvaranje festivala održat će se u Maruševcu uz mimohod sudionika, radionice, predstavljanje lokalnih gastronomskih specijaliteta te nastupe najmlađih folkloraša, koji će najljepši način zaokružiti još jedno izdanje KOFA festivala. Iz ovog detaljnog rasporeda vidljivo je da KOFA nije samo niz koncerata, već sveobuhvatan kulturni projekt koji spaja edukaciju, gastronomiju i uličnu umjetnost. Zamjenica župana Silvija Zagorec uputila je velike pohvale organizaciji, naglasivši kako je Varaždinska županija s radošću prihvatila pokroviteljstvo. Prema njezinim riječima, KOFA je odličan model koji pokazuje kako se kroz kulturu i tradiciju može graditi otvoreno, snažno i povezano društvo, bez obzira na sve međusobne razlike. To je šansa da upoznamo druge narode, ali i da njima pokažemo naše male, nedaleko poznato gostoprimstvo i regionalni identitet. Zadovoljstvo je izrazila pročelnica Danijela Vusić, koja je naglasila obogaćivanje naše ponude, odnosno samog Varaždina. Vusić je posebno pohvalio organizaciju radionice za najmlađe. Često se misli da djeca i mladi danas zaziru od kulturne baštine i tradicije, no kada im se ona predstavi kroz priču o zmajevima, mitološkim bićima i izražavanje, onda to postaje pun pogodak i jamstvo da naša baština ima sigurnu budućnost. Stoga, od danas pa sve do 16.7. odvojite svoje dane i obojite ih međunarodnim folklorom i posjetite neku od lokacija festivala KOFA. Nakon ove lijepe najave poslušajmo zajedno prigodan glazbeni broj.
0: Županijska kronika.

0: Županijska kronika.
1: Za sam kraj današnje županijske kronike ostavili smo priču ispunjenu natjecateljskim duhom, smijehom, ali i dubokim poštovanjem prema načinu života naših starih. Preselit ćemo se u Selinovec, mjesto koje je proteklog vikenda bilo središte istinskog sportsko-rekreativnog spektakla. Naime, tamo su održane jubilarne čak 40. seoske igre Selinovec, ujedno je 30. hrvatski festival sportske kreacije na selu. Riječ je prepoznatljivoj i jednoj od najdugovječnijih manifestacija ovog tipa u cijeloj Hrvatskoj. Selinovec ima povijesnu važnost za ovaj pokret koji je upravo tamošnja inicijativa prije 30-ljeća potaknula osnivanjem prvog službenog državnog festivala sportske kreacije na selu. Ove godine na terenima u Selinovcu snage odmjerilo 9 odlično opremljenih ekipa.

0: uspeli osvojiti i obraniti takozvanu dvostruku krunu 4 puta u kontinuitetu. Drugo mjesto pripalo je, odnosno drugo mjesto na prosulju pripalo je borbenim domaćinima iz Društva za sportsku rekreaciju Salinovec, dok su treće mjesto osvojili dragi gosti iz Virovitičko-podravske županije, točnije udruga sportske rekreacije Mladost sport za sve iz mjesta Vukosavljevica. Organizatori ovog hvale vrijednog događaja bili su Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec i Hrvatski savez sportske rekreacije. Predsjednik domaćeg društva Kruno Lepoglavec istaknuo je da se u Salinovcu oduvijek živjelo za ovaj dan. Evo što kaže. Za Salinovec su ove igre uvijek bile poseban dan, živjelo se za taj događaj. Prilika da budemo domaćini čak 2 velika jubileja, velika nam je čast, a nema boljeg mjesta za druženje igru od Salinovca, zato što je to malo mjesto velikog srca za sportsku rekreaciju. Možemo se složiti, Salinovec je pokazao veliko srce, što je u ovom govoru potvrdio i župan Anželko Stričak. Čestitavši organizatorima na impresivnim brojkama od 40 i 30 godina održavanja kontinuiteta. Župan je tom prigodom naglasio kako je za jedno malo mjesto poput Salinovca ovakav uspjeh nadprosječan i izniman. Podsjetio je da je Salinovec nedavno bio domaćin iznimno uspješnog 11. Hrvatskog festivala kiparenja motornom pilom, koji ima međunarodni karakter i okupio majstore iz Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Ako tome dodamo i činjenicu da je lokalni kut Salinovec iznimno uspješan, te da će ove godine predstavljati našu županiju na državnim susretima organizacije Hrvatskog sabora kulture, jasno je da je ovo mjesto pravi rasadnik čuvara naše baštine. Župan je zaključio kako je predivno vidjeti da se tradicija ne samo čuva od zaborava, već se s puno ljubavi prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno kroz sport i druženje gradi snažno zajedništvo. Predsjednica Saveza sport za sve Marija Bilman također je pohvala Slinovički jubilej, istaknuši da je kontinuitet u današnje vrijeme prava rijetkost i velika vrijednost. Manifestacije službeno proglasio otvorenima gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, po čim se pokroviteljstvom cijeli ovaj festival sport i tradicije održao. Čestitke ekipi Stažnjevca na povijesnom rezultatu, čestitke domaćinima, a Salinovcu želimo još puno uspjeha u godinama koje dolaze.
1: Županijska kronika.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, ovim veselim vijestima iz Salinovca stigli smo do samog kraja današnje županijske kronike. Kroz zadnjih 20 minuta proveli smo vas kroz ključne događaje koje pokazuju svestranost i napredak našeg kraja. Vidjeli smo kako naša županija ulaže znatna sredstva u modernizaciju primarne zdravstvene zaštite, osiguravajući nova vozila za patronažne sestre i uvodeći inovativne rane intervencije za djecu. Svjedočili smo i kulturnom bogatstvu koje nam donosi jubilarni festival KOF-a, a za kraj smo se podsjetili važnosti očuvanja tradicije i sportskog duha naših krajeva. Hvala vam na pozornosti što ste ovog tjedna bili u županijsku kroniku. Emisiju su uredili Almira Koren, Kristin Karaška, Erika Krbot, Marko Rogina i Borna Stipetić. A kroz aktualnosti iz našeg kraja vodio vas je Borna Stipetić. Želim vam ugodan nastavak dana, lijep pozdrav i do slušanja do idućeg tjedna u istom terminu.
1: Županijska kronika. U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A1 fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
4: Čauke, ma čauke i baurico.
5: A gdje smo to peri počuli?
6: Svetlinu na festivalu.
5: Prije 30 ljet.
6: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
5: Kavaliri i prijatelji.
6: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
5: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
6: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
5: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
6: i ne treba korta.
7: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, pod

0: Dijelovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nite pitati. Koselica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

0: u očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
2: kažu noćas je gorio grad, amnezija
1: i Kumovi.
2: Da sam barava.
1: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na lepoglavskim danima.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.
7: Poveži se.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka Slava. Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Gledati te kako odrastaš u predivnu ženu bio je najveći blagoslov mog života. Danas kada okrećeš novu stranicu i započinješ novi život, moje srce puca od ponosa i ljubavi. Sretan brak kćeri Lani Rudec. Od srca želi mama Petra.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: U životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili. Poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinjstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.com.

0: Domovi. Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Bam tmača akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi16 459 eura, Fi18 499 eura, a Fi20 529 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Koristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjeverno FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Draga Seka, Lana Rudec, napokon si pronašla osobu koja će te slušati kako pričaš, svaki dan trpjeti tvoje mušice i uvjeravati te da si uvijek u pravu. Iskreno, drago mi je što taj posao više nije samo moj. Želim vam puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Sretan brak želi ti braco Leon.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Valentino i Lana, sretan dan vjenčanja. Žele vam Ana, Antonio i Tijan. Ivi i Eni, sretno djetinjstvo.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava.

Dragi Valentino i Lana, želimo da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka vas kroz život prate osmjesi, razumijevanje i mnogo lijepih zajedničkih trenutaka. Sretan dan vjenčanja žele vam teta i tetak Županić.

0: Severní FM. Severní FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Valentino i Lana, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Sretan dan vjenčanja žele vam Monika, Mario, Gabriela, Leona, Jakov i Adijan. A Ivi i Eni lijep pozdrav!

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

0: radio po vašoj mjeri.
1: Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija. Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Račva!

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Bump Mače, mini bager 8,5 konjski snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 8.

gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. BAM Tmače.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mlade Valentino i Lana.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka Slava.

0: FM. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
3: Vrata bi ti otpirala.
2: Prelog, Glavna 68.
3: Prozor bi ti otpirala.
2: Vnuk produkt.
3: Od najboljega Vnuk produktovo. Materijala.
2: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Gledati te kako odrastaš u predivnu ženu bio je najveći blagoslov mog života. Danas kada okrećeš novu stranicu i započinješ novi život, moje srce puca od ponosa i ljubavi. Sretan brak kćeri Lani Rudec. Od srca želi mama Petra.

U životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili, poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i David.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
1: kažu noćas je gorio grad, amnezija
0: i Kumovi. Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop Tex Market. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Bam tmače, akcija, klima Vivax 3,5 kW, 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litera 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel

možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lara.

0: FM.
1: Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka Slavka.

U životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili, poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi, žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i David.

0: Ako nemamo sreće sa ženama...
1: Imamo s njima.
0: Tutone.
2: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
4: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
3: Wow!
4: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
6: Bam tmača akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Motokvat off moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator

459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. Bamt Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala.

Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci, Valentino i Lana.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Marketing Sjeverno FM-a. 042-555-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga Lana Rudec i Valentino Kovačić, želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja, dok započinjete sretan zajednički život. Kumovi Mario, Sandra i Malena Doris.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka Slava.

životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili, poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Valentino i Lana. Život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu. Želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i David.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: 102,8 MHz Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokre oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042 505 606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Na prodaju su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokre oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Bump Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bump Mače.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete,

i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lana.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Bam tmače akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
6: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Tex Market.
7: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 042-312-003. www.popravi.me. Alfa M.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nećaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić. Dragi mladenci, Lana Rudec i Valentino Kovačić, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Kumovi Mario, Sandra i Malena Doris.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nećaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

0: Víkend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lana.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni, želi baka Slava.

Gledati te kako odrastaš u predivnu ženu bio je najveći blagoslov mog života. Danas kada okrećeš novu stranicu i započinješ novi život, moje srce puca od ponosa i ljubavi. Sretan brak kćeri Lani Rudec. Od srca želi mama Petra.

životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili, poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Marketing Sjeverno Ljubema 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Voli te tvoja sestra Lea.

Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinjstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i David.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: 2,8 MHz.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Draga Seka, Lana Rudec, napokon si pronašla osobu koja će te slušati kako pričaš, svaki dan trpjeti tvoje mušice i uvjeravati te da si uvijek u pravu. Iskreno, drago mi je što taj posao više nije samo moj. Želim vam puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Sretan brak, želi ti braco Leon.
4: Sestro moja,

Vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Valentino i Lana, sretan dan vjenčanja. Žele vam Ana, Antonio i Tijan. Ivi i Eni, sretno djetinjstvo.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Dragi Valentino i Lana, želimo da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka vas kroz život prate osmjesi, razumijevanje i mnogo lijepih zajedničkih trenutaka. Sretan dan vjenčanja žele vam teta i tetak Županić.

Dragi Valentino i Lana, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Sretan dan vjenčanja žele vam Monika, Mario, Gabriela, Leona, Jakov i Adijan. A Ivi i Eni lijep pozdrav!

0: Слушате
1: Сјеверни FM.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nećaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadijom. Yeah.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na semark.hr.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lana.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka Slava.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Dragi Valentino i Lana, želimo da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka vas kroz život prate osmjesi, razumijevanje i mnogo lijepih zajedničkih trenutaka. Sretan dan vjenčanja žele vam teta i tetak Županić.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca, vaši mladenci, Valentino i Lana.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka Slava.

0: pa debljam. Kaj? Pa 92.8. FM.
1: U životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili. Poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću. Te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinjstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i Davi.

0: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalihi imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M.

0: veća do 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nećaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rude.

Otec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi sestrična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lana.

0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima Lani Rudec i Valentiniju Kovačiću, najljepše želje povodom vjenčanja žele kumovi Mario i Sandra Pajtak, a željama se pridružuje Malena Doris.

0: Malo da daj kupili.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042 505 606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Na prodaju su odojci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni, želi baka Slava.

Gledati te kako odrastaš u predivnu ženu bio je najveći blagoslov mog života. Danas kada okrećeš novu stranicu i započinješ novi život, moje srce puca od ponosa i ljubavi. Sretan brak kćeri Lani Rudec. Od srca želi mama Petra.

životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili, poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nećaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

0: Poslje podne u Sjeverni FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Čauke, ma čauke i baurico.
4: A gdje smo to peri počuli?
5: Svetlinu na festivalu.
4: Prije 30 ljet.
5: A ove godine, u petak 17. srpnja od 20 sati.
4: Kavaliri i prijatelji.
5: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
4: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
5: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
4: Dojdite Siv Svetlin Poljeg Trakuština.
5: I ne treba korta.
6: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lana.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka

Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i David.

0: Vy slušate. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

0: Викенд програм Сјеверног ФМ-а. Сјеверног ФМ-а.
1: Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nećaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka Slava.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka

učini. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop, Tex Market.
1: Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek. Zagrljajem branite se, poljupcima čuvajte se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretno vjenčanje Lani Rudec i Valentinu Kovačiću. Žele kumovi Sandra i Mario Pajtak, a željama se pridružuje Doris. Malenoj Eni sretno krštenje.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arvo.

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni. Želi baka

0: Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaj su udujci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, dakle to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042 505 606. Za kraj oglasnika još jednom slijede vaši oglasi. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Na prodaju su udujci od 20 do 25 kg, cijena po kilogramu je 5 eura. Informacije na broj 098 917 9660, 098 917 9660. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Ponude javiti na 097 736 3745, 097 736 3745. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice struja, plin i voda. Na prodaju je još i klijet. Više informacija na broj 042 782 947, 042 782 947. Poklanjaju se dva originalna BMX-a. Poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra te preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 35044 ili na 042 727 452, 00386 704 35044 ili 042 727 452. Bio je ovo oglasnik. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: U životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili, poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Valentino i Lana. Život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu. Želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinjstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i Davi.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Bam tmače akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Seka, Lana Rudec, napokon si pronašla osobu koja će te slušati kako pričaš, svaki dan trpjeti tvoje mušice i uvjeravati te da si uvijek u pravu. Iskreno, drago mi je što taj posao više nije samo moj. Želim vam puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Sretan brak želi ti braco Leon.

Vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Valentino i Lana, sretan dan vjenčanja. Žele vam Ana, Antonio i Tijan. Ivi i Eni, sretno djetinjstvo.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop, Tex Market.
3: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Bam Tmače.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Čauke, ma čauke i baurico.
5: A gdje smo to peri počuli?
6: Svetlinu na festivalu.
5: Prije 30 ljet.
6: A ove godine, u petak 17. srpnja, o 20 sati.
5: Kavaliri i prijatelji.
6: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
5: A u subotu, 18. srpnja, od 17 sati.
6: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
5: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
6: I ne treba korta.
7: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
8: Čipoteka.
9: Marketing Sjevernog FM-a.
10: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Dragi Valentino i Lana, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Sretan dan vjenčanja žele vam Monika, Mario, Gabriela, Leona, Jakov i Adijan. A Ivi i Eni lijep pozdrav!

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nećaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

0: Víkend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj, kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca, vaši mladenci, Valentino i Lana.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni, želi baka Slavica.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Gledati te kako odrastaš u predivnu ženu bio je najveći blagoslov mog života. Danas kada okrećeš novu stranicu i započinješ novi život, moje srce puca od ponosa i ljubavi. Sretan brak kćeri Lani Rudec. Od srca želi mama Petra.
2: Samo jedno srce moje na trenutak

životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili. Poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
2: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i David.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Draga Seka, Lana Rudec, napokon si pronašla osobu koja će te slušati kako pričaš, svaki dan trpjeti tvoje mušice i uvjeravati te da si uvijek u pravu. Iskreno, drago mi je što taj posao više nije samo moj. Želim vam puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Sretan brak želi ti braco Leon.

0: Sjeverni FM.
1: Vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Valentino i Lana, sretan dan vjenčanja. Žele vam Ana, Antonio i Tijan. Ivi i Eni, sretno djetinjstvo.

Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinjstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Valentino i Lana, želimo da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka vas kroz život prate osmjesi, razumijevanje i mnogo lijepih zajedničkih trenutaka. Sretan dan vjenčanja žele vam teta i tetak Županić.

Dragi Valentino i Lana, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Sretan dan vjenčanja žele vam Monika, Mario, Gabriela, Leona, Jakov i Adijan. A Ivi i Eni lijep pozdrav!

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: BAMT máče akcia Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litera 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice madraci uz 33% akcijskog popusta. BAMT mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne, ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lana.

Danas kada okrećeš novu stranicu svog života sa svojom izabranicom, moje je srce prepuno sreće. Sretno vjenčanje unuku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno i bezbrižno djetinjstvo Ivi i Eni, želi baka Slava.

Gledati te kako odrastaš u predivnu ženu bio je najveći blagoslov mog života. Danas kada okrećeš novu stranicu i započinješ novi život, moje srce puca od ponosa i ljubavi. Sretan brak kćeri Lani Rudec. Od srca želi mama Petra.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: U životu koji danas gradiš sa svojom suprugom ponesi sve ono čemu smo te učili, poštenje, strpljenje i dobrotu. Gradite svoj dom na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja. Sretan brak kćeri Lani Rudec i zetu Valentiniju Kovačiću, te sretno krštenje Eni i puno pusa Ivi. Žele mama Petra, Stjepan, Lea, Eva, Leon, Fran, Tin i Erik.

Dragi Valentino i Lana, život u dvoje je jednostavan. Lana donosi odluke, a Valentino se slaže s njima. Šalu na stranu, želimo vam more ljubavi, planinu sreće i cijeli život razloga za smijeh, te ujedno Eni sretno krštenje, a Ivi bezbrižno djetinstvo. Žele vam Sanela, Andrej, Mihael, Rafael i David.

0: Vikend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija, a Ivi želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Draga Seka, Lana Rudec, napokon si pronašla osobu koja će te slušati kako pričaš, svaki dan trpjeti tvoje mušice i uvjeravati te da si uvijek u pravu. Iskreno, drago mi je što taj posao više nije samo moj. Želim vam puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Sretan brak želi ti braco Leon.

Vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Valentino i Lana, sretan dan vjenčanja. Žele vam Ana, Antonio i Tijan. Ivi i Eni, sretno djetinjstvo.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i lijepih zajedničkih trenutaka kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Sretno vjenčanje nećaku Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Žele teta Zdenka, tečik Zdravko i Valentina, a Ivi šaljemo puno pusa.

Dragi Lana i Valentino, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, a svaki novi dan neka je još više povezuje. Sretno vjenčanje unuci Lani i njezinom zaručniku Valentiniju, te Eni sretno krštenje, a Ivi sretno i bezbrižno djetinstvo. Žele djed Stjepan i baka Stanislava Barlek.

Dragi Valentino i Lana, želimo da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka vas kroz život prate osmjesi, razumijevanje i mnogo lijepih zajedničkih trenutaka. Sretan dan vjenčanja žele vam teta i tetak Županić.

Dragi Valentino i Lana, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Sretan dan vjenčanja žele vam Monika, Mario, Gabriela, Leona, Jakov i Adijan. A Ivi i Eni lijep pozdrav!

Danas se ne spajaju dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Dragom nečaku Valentiniju Kovačiću i njegovoj zaručnici Lani Rudec, sretno vjenčanje i sretno krštenje malenoj Eni, te Ivi sretno djetinjstvo. Od srca želimo svako dobro i puno blagoslova. S ljubavlju, tetak Stjepan i teta Dragica Arklinić.

Dragom bratiću Valentiniju Kovačiću i njegovoj supruzi Lani Rudec od srca čestitamo na vjenčanju. Želimo vam pregršt ljubavi, zdravlja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo, a ljubav koju danas slavite bude temelj svega što zajedno gradite. Ivi i Eni, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele Barbara sa suprugom Zoranom i Teom Puškadija.

Neka vaša ljubav bude svakim danom sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, smijehom i najljepšim uspomenama. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i radosti na vašem zajedničkom putu. Sretno vjenčanje bratiću Valentiniju i njegovoj zaručnici Lani, te sretno krštenje malenoj Eni. Želi se strična Valentina s Jasminom, a Ivi šaljemo puno pusa.

Draga baka Slava i mama Petra, danas kad smo započeli naše zajedničko putovanje, želimo vam od srca reći jedno veliko hvala. Hvala za svu ljubav, zagrljaje, strpljenje i odricanja, neprospavane noći, savjete i za svaki trenutak u kojem ste bile naš oslonac. Hvala što ste odgojile osobe kakve smo danas i što ste nas naučile pravim životnim vrijednostima. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Vole vas od srca vaši mladenci Valentino i Lana.

Svým uzvanicima na vjenčanje naših dragih mladenaca Lane Rudec i Valentina Kovačića te krštenje malene Ene želimo nezaboravnu feštu. Kumovi Mario i Sandra.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Ovo je kina

Rijetko ta čujem, rijetko ta vidim, med nami su mnogi bregi, med nami su mnoga lijeta, med nami su i si ti ljudi. Al da si tu, moj svijet gori, ni cijelog neba voda ga ne zgasi, mada si tu.